ani jamina radio mongol bas mai ta ti yamana unama karamin pun fan got kan ti mas tani pu mai tok yam kalvan din til mo kalvan din mai pazar pub bu ba duk tok yam kargia am gabira sunu aria amin hindi grand fidèle absadi sa carrière